Anon poe gesurup ka tukangan gunung. Wabengkon Cibendi geus kayuhan sakedeung deui tareh nincak mangsa peuting. Tapi memeh reupoe kaupahan ku cahaya layung anu hurung ngempur ngadingding di belah kulon hibar di luhureun gunung. Manuk-manuk recet di sarada barising arat selog dinadahan. Sawareh deui sing kaleper neangan pamonokan. Tongere treang di sarada lalai geus aya anu liar sing kalayang nyam.

0: Ina, Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak Linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di

0: 102,4 FM Radio Peace.
1: Radio Peace.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Status 2,4 FM, Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.